Kaže dobro jutro vama u režiji, studiju, svim našim dragim slušalcima gdje god bili uz muzičku od naše drage Amre. Pozdravljamo i jutro s Amra, evo nadam se da si dobro, zdravo, da piješ prvu jutarnju kaficu i naravno uz jutarnji program radija Bosanski Petrovac. Slušamo muzičku.

0: Ja sam Nikola Rokić, a vi slušate najbolji radio, Radio Bosanski Petrovac.
1: 3 dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 12. do 14. oktobra u Bingu potražite jabuka Ajdared kilogram marku 40, čokolada Snickers ili Bounty 2.10, mirisne perle 270 grama ili omekšivač 126 pranja Lenor 10.95. Bingo!

u službi svih građana Bosanskog Petrovca za čist i uredan grad, vaše komunalno preduzeće DOO Bosanski Petrovac.